روی آنتن رادیو گرویزودانا هستید. بهترین کاری که میتونستید انجام بدید، فرکانس 89 یا 87.8.